0: radin sano nyuma ya nwawe fia de radia sema yenyina de radia sema yenyina fia
1: ano pay yenya nkopone ya bank esarande mo seta ebreo enano pay wo feso pano pambo wasome edu ya da eto somi na ya Friday di kan was urade ya da was won kwa wo di acheye ya da was won hwe so pa urade wa hwe ni ebusua so oman ga na so yesi asedan kan odin anopa o mai o wani mu ene si ensentiony bio ene kasa ye ho ene da ibi akwan ma wo ma o ma wo tie ye urade ya o ma ho ensentiony na da ne kwa wi ya kasa o Christo wa ya da was wa dum ni amen.

0: just soon send you my dear now go so I would see now dom 106.3 and we'll share a brena non cron abo apa hon simano e dun cron na anopayan ye nyan inti ye se uko la pleasure bitwa ye si ye jiri honi na edno ene dear reporter menam kwansu kwa nubi frem sa hinye dear kwaso no kwa shasye no nebi mso wa ye labadi nite se la pleasure nkasa eno mako jiri ho eguno se eye dinti ya mu se enche bianso ne yete se la boma eho so na mu se ensuo to a ba bia na ke wo se ensuo nya kwan na wotai na wonya bi twetwe ne ho kakan kakra ekono enkofo agi ho nyina boso nkan ha no kofo agi nkan sase ne nyina boso ba bia enyina enye tena bia anasa tena bre ema nipa de seni no na wakobɔ ne sese na wodi ho di juma se nyese wodi eye pa bibia na wabo kiosk na otim eba sano a ensuo to a na yirifo bia eti mpenyifo totoa na mon ama ke make miemie bia wo mu jirigu ano payi adrum ewo la pleasure beach ehɔ no na kwabenansia ewo hɔ ya mane boni yemi sano na onchemfo ni nkyere yen ehipote eno mu jirigu eye hɔ nyina anane fa bi na wo mu so wo ne se den kwabena mate
1: ye bejo so kokia.